0: します。わかります。
1: わかります。
0: Can you tell me clear arrest, Nissan UK, please?